0: Foko makatana wu. Eka Jesus FM.
1: Ba dyondze xikolweni xa le nyanya xa le henhla lava va nga vekiwa ku va va nga nghenangi eswikolweni swa voneka siku ra namuntlha. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe Khansela Myelani Jaukise emahlweni na vukorhokeri ka vaaki va xifundzhantsongo xa Vhembe mahungu hi xitalo le ka awara ya nharhu enhlika.
0: Riendlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka Jesus.